0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị a ji debube na Radio Sapiensa FM. Reverend Father Aloy.

N'anya mụrụ ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke e ji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik, bụ ịhụnanya Pik.

0: electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabtem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Isi, now! Ezigbo di m, I nwere ike inyere m aka sie nri abalị? Isi m, arụ m, azụ m, na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
2: Nsogbu adịrọ, ọmalịcha m. Ngwa bịa ṅụọ Boska. Ka arụ mgbu na ka I nwere onwe gị ozugbo.
1: Daalụ obi m. Ewetala m onwe m.
3: Ṅụọ Boska Paracetamol na caffeine maka I nwere onwe gị ozugbo. Mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
1: Boska,
2: chụọ arụ mgbu.
3: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ.

0: bright light to the darkest part of the tunnel.
1: Ihunanya mwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pig. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke e ji mmiri ara ehi Pig Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pig bụ ịhụnanya Pig.